polako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeko.